0: روم فائنلز میں چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے مالیت کے 5 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور ملک کو وقف کیا۔ ان پروجیکٹوں کا مقصد خطے میں کنیکٹیویٹی کو مستحکم کرنا، توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانا، ثقافتی ورثے کو تحفظ فراہم کرنا اور پانی کی یقینی فراہمی میں اضافہ کرنا ہے۔
1: لداخ کی پرگتی اور وکاس میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے۔ آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا لوکارپن ہوا ہے۔ ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا، کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی، کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی۔
0: افتتاح کیے گئے نئے پروجیکٹوں میں لیہ میں کشوک بکولا ریمپوچی ہوائی اڈے کی نئی مسافر ٹرمینل عمارت شامل ہے، جسے 640 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہ جدید ٹرمینل 23,800 مربع میٹر سے زیادہ رقبے پر محیط ہے اور یہ سالانہ 35 لاکھ مسافروں کو سہولت فراہم کر سکتا ہے۔ وزیراعظم نے سرحدی سڑک تنظیم بی آر او کی جانب سے تعمیر کردہ 298 کلومیٹر طویل نمو پدم دارچہ سڑک کو بھی ملک کو وقف کیا۔ جناب مودی نے 9 میگا واٹ والے ہانو چھوٹے پن بجلی پروجیکٹ اور 66 کلو واٹ کی ڈبل سرکٹ دا ہنو خالتسی ترسیل لائن کا بھی افتتاح کیا۔
1: آج ہانو کی جل ودیوت پریوجنا اور اس سے جڑی ٹرانسمیشن لائن کا بھی لوکارپن ہوا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بجلی کی بھروسے مند ویوستھا سے روشنی تو آتی ہے، لیکن روشنی سے صرف گھر نہیں جیون بھی روشن ہو جاتا ہے، جیون میں ایک بڑا بدلاؤ آتا ہے۔ گاؤں میں کتنے نئے کام سمبھو ہو جاتے ہیں، ہر کھیتر میں اس کا لابھ ملے گا۔
0: یہ پروجیکٹ بجلی سے متعلق بنیادی ڈھانچے کو مستحکم کریں گے، لداخ کے بجلی نیٹورک کو بہتر بنائیں گے۔ جناب مودی نے لیہ کے سندھو گھاٹ میں بھارت کے پہلے پیٹروگلیف کنزرویشن پارک کا بھی افتتاح کیا۔ اس کے علاوہ پروجیکٹ ہم سروور کے تحت 40 گاؤں میں تعمیر کردہ 40 آبی ذخائر کا بھی افتتاح کیا گیا۔ سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ ہندوتو سے اسلام یا کسی دیگر غیر ہندو مذہب میں منتقل ہونے والے افراد پسماندہ طبقوں کے زمرے کے تحت ریزرویشن کے فائدوں کا از خود دعویٰ نہیں کر سکتے۔ مدراس ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف تمل ناڈو سرکار کی ایک درخواست کو مسترد کرتے ہوئے جسٹس پرشانت کمار مشرا اور جسٹس شری چندر شیکھر کی ایک بینچ نے کہا کہ کسی شخص کی پہلی والی ذات سے متعلق سماجی پسماندگی کی پریشانیوں کو تبدیلی مذہب کے بعد جاری نہیں رکھا جا سکتا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ غیر ہندو سماجی نظام میں داخل ہو جانے سے کسی نوٹیفائیڈ پسماندہ طبقے والی برادری میں اس کی مصدقہ رکنیت نہیں بن جاتی۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ حکومت چھتیس گڑھ میں ان قبائلی لوگوں کو مصنوعی اعضاء اور دیگر امداد فراہم کر رہی ہے جو نکسلزم کی وجہ سے معذور ہو گئے ہیں، حکومت انہیں ایک بہتر زندگی جینے میں مدد دے رہی ہے۔ جناب شاہ نے یہ بات ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے چھتیس گڑھ میں معذور افراد کو امدادی سامان کی تقسیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ یہ تقریب سیوا سنکلپ ابھیان کا حصہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان متاثرہ لوگوں کی مدد، ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ لوگ باوقار طریقے سے زندگی جی سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نریندر مودی حکومت نے اس سال 31 مارچ تک ملک سے نکسلزم کا خاتمہ کرنے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ انہوں نے اطمینان ظاہر کیا کہ نکسلزم اب ختم ہو چکا ہے۔ بی جے پی کی خواتین ارکان پارلیمنٹ کے ایک وفد نے آج لوک سبھا اسپیکر اوم برلا سے ملاقات کی اور جے این یو میں مبینہ جنسی ہراسانی کے ایک معاملے کے سلسلے میں کانگریس رکن پارلیمنٹ بیمول اکویجم کے متعلق ایک میمورینڈم انہیں سونپا۔ نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی رکن پارلیمنٹ دگو بھاٹی پرندیشوری نے کہا کہ جے این یو کی داخلی کمیٹی نے کانگریس رکن پارلیمنٹ کو قصوروار پایا ہے۔ उन्होंने मजीद कहा कि वफद ने स्पीकर पर जोर दिया कि वो इस मामले को अखलाकियात से मुतालिक कमेटी को भेजें और इस बात का जायजा लें कि आया कौन

0: پھول اور پھل ان کے آنے کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ آپ نے کون کون سے آم کھائے ہیں ان کے نام لکھیے۔ ان سوالوں کے جواب آپ اپنے والدین، دوست اور احباب سے بھی چرچا کر سکتے ہیں۔
1: ابھی آپ نے سنا کاریکرم آم کی گٹھلی، اور آئیے اب سنتے ہیں کاریکرم بال کرانتیکاری جوراور سنگھ۔ اس کاریکرم میں بھارت کے سوادھینتا سنگرام کے دوران بہادری سے انگریزی سامراجیہ کا سامنا کرنے والے اور اپنا پران نیوچھاور کرنے والے ویر کشور جوراور سنگھ کے بارے میں وستریت جانکاری دی گئی ہے۔
2: بھارت ویروں اور ویرانگناؤں کی بھومی ہے۔ جب جب بھارت ماں کی آن بان اور شان پر سنکٹ آیا، ہمارے ویر اور ویرانگنائیں اپنے کرتویوں سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ بات ہے انگریزوں کے ورودھ چھیڑے گئے سوتنترتا سنگرام کی، جب ہمارے ویر اور ویرانگناؤں نے عدم میں ساہس، سوج بوجھ اور ماتری بھومی کے پرتی کرتویے کو بڑی بہادری سے نبھایا۔ ان ویروں اور ویرانگناؤں میں کئی تو کافی کم عمر میں ہی قربان ہو گئے۔
3: ایسے ہی ایک ویر بالک تھے جوراور۔

0: جان احمد خانه تم چارو طرف سے گر چکے ہو.
1: یہ کیا ہے؟
0: یو آر انڈر اریسٹ.
1: ایک سوتے ہوئے نہتھے انسان کو آدھی رات میں ایسے کائروں کی طرح گرفتار کرتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ. آؤ سامنے.
0: بہت ہو گئی تمہاری بہادری. فوجیو
2: حضور
0: باندھو اس بچے کو زنجیر سے.
3: چھوڑو مجھے. ہاتھ مت لگاؤ مجھے. مجھ سے ہاتھ ہٹاؤ. میں نے کہا چھوڑو مجھے. ہٹو یہاں سے.
0: شاباش شاباش سارا جنگ میں خوش ہوا. تمہیں موٹا انعام دلواؤں گا
4: حضور.
1: اچھا تو یہ سب اس کی کارستانی ہے. ایک بزدل ہی دوسرے بزدل کا ساتھ دے سکتا ہے. لانت ہے تم پر سالار جنگ, لانت ہے. لالچ میں تم اتنے گر جاؤ گے ہم نے سوچا نہ تھا.
3: چھوڑو مجھے.
5: بعد میں انگریزی فوج نے جوراور پر بہت اتیاچار کیے. ان کی سینک تیاری کے بارے میں پوچھا گیا. ان سے کرانتیکاریوں کے نام اور ٹھکانے

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. سے کچھ ہی دیر کے بعد یعنی 3:05 پر خبریں نشر کی جائیں گی, اور 3:15 پر آپ سنیں گے پروگرام میری پسند.

0: یہ تھا میری پسند پروگرام کا آخری نغمہ، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی فری ڈش پر ہماری نشریات جاری ہیں. پیش خدمت پروگرام انداز نظر. اس پروگرام کے تحت مباحثہ سنیے، موضوع ہے علم کی فراوانی اور استاد کا بدلتا کردار.
1: خدمت میں شاہنواز ہاشمی کا پرخلوص آداب. سامعین کرام، ہم آج لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام انداز نظر. جیسا کہ آپ سب بخوبی واقف ہیں کہ ہم اس پروگرام میں کسی خاص موضوع پر ماہرین سے ان کے خیالات جانتے ہیں اور ان سے مستقبل میں ہونے والے اس کے اثرات پر بھی گفتگو کرتے ہیں. آج کا پروگرام ایک ایسے رشتے کا نام ہے جو صرف کتابوں اور کلاس روم تک محدود نہیں بلکہ

0: کی نسلوں کی تعمیر، کردار کی تشکیل اور معاشرے کے مستقبل کی بنیاد رکھتا ہے۔ آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے علم کی فراوانی اور معلومات کے شور میں استاد کا بدلتا کردار، رہنما، مربی یا خود ایک طالب علم۔ وہ استاد جو کبھی تختی اور چاک کے ساتھ علم بانٹتا تھا، پھر کتاب، بلیک بورڈ اور پروجیکٹر تک پہنچا، اور آج ایک ایسے عہد میں کھڑا ہے جہاں طالب علم کے ہاتھ میں دنیا بھر کی معلومات چند سیکنڈ میں موجود ہے۔ گوگل ہے، یوٹیوب ہے، سوشل میڈیا ہے، آن لائن کورسز ہے، ڈیجیٹل دنیا ہے، ڈیجیٹل لائبریریاں ہیں، اور اب مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی بھی موجود ہے، تو جو سوال پوچھنے پر چند لمحوں میں جواب فراہم کر دیتی ہے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ معلومات ہر طرف موجود ہوں تو استاد کی ضرورت کیوں باقی ہے؟ کیا استاد اب بھی معلومات کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، یا اس کا کردار بدل کر رہنما، مربی، مشیر اور ایک ایسا شخص بن گیا ہے جو خود بھی ہر روز طالب علم رہنے پر مجبور ہے؟ انہی سوالات کے گرد آج کا ہمارا خصوصی مباحثہ ہے، علم کی فراوانی اور معلومات کے شور میں استاد کا بدلتا کردار، رہنما، خود ایک طالب علم۔ اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تین معزز مہمان۔ میں خوش آمدید کرتا ہوں پروفیسر کاظم صاحب کا، جو دہلی یونیورسٹی کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں اور تدریس و تحقیق کے میدان میں ایک معروف نام ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے۔
1: بہت شکریہ جی صاحب۔
0: ہمارے دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر ندیم احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، کروریمل کالج۔ آپ براہ راست تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ کو بھی یوم اساتذہ کے اس خصوصی پروگرام میں خوش آمدید ہے۔
2: شکریہ۔
0: اور ہمارے تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد اخلاق، اسسٹنٹ پروفیسر، شعبہ پولی ٹیکنک، انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی ڈپارٹمنٹ، جامعہ ملیہ سے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی ہماری محفل میں استقبال ہے۔ پروفیسر کاظم صاحب، میں گفتگو کا آغاز ایک بنیادی سوال سے کرنا چاہوں گا۔ ایک زمانہ تھا جب استاد طالب علم کے لیے علم کا سب سے بڑا بلکہ تقریباً واحد ذریعہ ہوا کرتا تھا۔ آج طالب علم کے پاس معلومات کے بے شمار ذرائع ہیں، تو کیا ہم یہ کہیں کہ استاد کا روایتی کردار ختم ہو رہا ہے، یا اس کی معنویت ایک نئے انداز میں سامنے آ رہی ہے؟
1: شکریہ شاہ نواز، اچھا سوال ہے کہ موجودہ دور جو ہے وہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آپ نے بجا فرمایا کہ اب ہمارے پاس انفارمیشن مختلف صورتوں میں موجود ہے، وہ اے آئی ہو، وہ ٹیکنالوجی ہو، وہ گوگل ہے، وہ کمپیوٹر ہے، وہ موبائل ہے۔
0: جی،
1: تو پہلے استاد کا کام تعلیم تدریس کے ساتھ ساتھ انفارمیشن فراہم کرنے کا بھی ہوا کرتا تھا۔
0: جی،
1: لیکن اب انفارمیشن طالب علموں کے پاس موجود ہے، اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ استاد کا کام ختم ہو گیا۔
0: جی،
1: انفارمیشن مختلف چیز ہے، اور مختلف انفارمیشن حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں ان میں سے ہر ذرائع پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں۔
0: جی،
1: سپوز اردو کی ہم اگر بات کریں تو اردو کا کتنا ڈیجیٹل مواد موجود ہے؟
0: بالکل،
1: پہلے تو اس پر سوال ہے۔
0: جی،
1: اور اے آئی ہو یا گوگل ہو، وہ جو بھی سافٹ کاپی یا ڈیجیٹل مواد موجود ہے،
0: جی،
1: اس میں سے تلاش کر کے آپ کو دیتا ہے۔
0: بالکل صحیح فرمایا۔
1: تو ہم نے کتنا ڈیجیٹلائز کیا ہے اردو کو،
0: جی،
1: اس کی مناسبت سے وہ ہمیں انفارمیشن فراہم کرتا ہے، وہ ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔
0: بالکل۔
1: اور بہت سے ایسے ذرائع ہیں جس کی معلومات پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایڈیٹیبل ہے۔
0: جی،
1: اس کو ہم ایڈیٹ کرتے ہیں۔
0: جی،
1: آج ایک انفارمیشن دیا، وہاں انفارمیشن آپ کو وہ ملی، کل وہ بدل گئی، تو وہاں سائٹ پر بھی چیزیں بدل گئیں۔ کوئی فلاں اچھا نہیں لگا تو ہم نے اس کو ایڈیٹ کر کے کسی اور کے بارے میں تفصیل ڈال دی، اپنے بارے میں تفصیل ڈال دی۔
0: جی،
1: تو اس میں سے ہی وہ مواد نکال کر کے آپ کو دیتا ہے۔ تو انفارمیشن تو آپ کو مل جاتی ہے، لیکن اس انفارمیشن پر کتنا یقین کرنا ہے آپ کو، کس انفارمیشن پر یقین کرنا ہے اور کہاں سے انفارمیشن حاصل کرنی ہے، یہاں استاد کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ پہلی بات تو اوتھینٹک کہاں سے انفارمیشن حاصل کریں آپ، دوسرے اس انفارمیشن کو کیسے استعمال کریں آپ۔
0: بالکل صحیح فرمایا،
1: دونوں باتیں اب استاد کے لیے ہو گئی ہے۔ تو استاد کی ضرورت اب زیادہ ہو گئی ہے پہلے کے بنسبت، کہ ان کی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو کیسے حاصل کرنی ہے چیزیں، اور کیسے اس کو ترتیب دینا ہے، اور اپنے تحقیق میں یا اپنے مواد اپنے کام کے لیے کیسے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ تو اس لیے دوہری ذمہ داری ہے استاد کی، اور اب زیادہ ضرورت ہے استاد کی۔
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ کسی شاعر نے بھی کہا تھا کہ نئے عمروں کی خود مختاری کو کون سمجھائے، کہاں سے بچ کر نکلنا ہے اور کہاں جانا ضروری
1: بجا
0: ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج وہی دور آ چکا ہے۔ ڈاکٹر ندیم صاحب، آپ چونکہ انڈر گریجویٹ طلبہ سے روزانہ روبرو ہوتے ہیں، آپ یہ بتائیں کہ آج کا طالب علم استاد سے پہلے گوگل سے سوال پوچھ لیتا ہے، یوٹیوب سے لیکچر سن لیتا ہے، اور کسی بھی موضوع پر سینکڑوں مضامین اور ویڈیوز تک پہنچ سکتا ہے، تو کلاس روم میں استاد ایسی کیا چیز دے سکتا ہے جو انٹرنیٹ نہیں دے سکتا؟

0: ناری یا جرنی زرنا یا لوجی کی جرنی زرنا گاو ماز دفسا شروع شروع کنا گاو اسٹوڈنٹ نتن چھنا مین دن دا سب سے پہلا نی بیک گراؤنڈ بکنا ایگریکلچر انجینئرنگ دگنا ایم ٹیک سوائل اینڈ واٹر کنزرویشن این جی او چھنا اچھا جون کمپلیٹ بس ہے کووڈ ٹائم میں کنا جس دے ٹائم میں کمپلیٹ بس کنن بس نہ یوں سدی کلتا نا مین چیز جا چکی ڈیپینڈنسی کا ہم آتا ہوں ایگریکلچر کے دکھ لیکن ایگریکلچر نہ ہوتا ہوں تھکرنگ چین چین دکھ دیکھ نہ ناتی پورا قوم یا ڈیپینڈنسی تھا نا گاؤں پنجابی کے ڈیپینڈنٹ دکھ جو ہے یا پلینس نہیں کہ باقی جگہ نہیں کہ گا جگہ فارمر نے سم محنت بیتا ہوں تو جگہ نہیں کہ ڈیپینڈنٹ بنا مجھے سم کہ شاید دقسہ ٹائم دکھ کی شاید ایگریپرینرشپ جو ضرورت ہوں دکھ انیشل دن نکنگا ڈپارٹمنٹ لا کنسلٹنسی تھا مت پنجو گاؤں گا گی ایکسپرٹیز ات کھانی چیز میں گا ڈپارٹمنٹ لڑکو شوت نہ رہتا جس میں مائکرو اریگیشن زرے یا باقی پروجیکٹ سخچی ہوتنا جیسے کہ ہائیڈروپونک زرے دا گا نکنگی ایکسپرٹیز ہوتا دو نا اچس کنسلٹنسی تھا مت پنجا وتھ ٹائم کنسلٹنسی تھا چک دو چاچا فیل سو کہ کنسلٹنسی تھا ڈی پی آر پروگرام پہلے بنے امپلیمنٹر میں سو جو ہے امپلیمنٹر من کم تھا یا دو نکل لاز بخن تیار مین من تیار ہوتا مطلب کہ ایگریکلچر کے لاز بک یا ایگری اکوپمنٹ چکھوں ایگری اکوپمنٹ چکھوں بھجی کن کھچل سو سکھوں موسن یا ان پٹ سنچس من چکا فرنگ پلانٹس ریلیٹڈ گوز نہ کر دو کھچل سو سکھوں سے میں یا میں ڈپارٹمنٹ لگائی ہوتا میں نے کھچل سو سکھوں دو چک چیلنج جو چک پنگ اچھا جنا خورنگ پھر کنسلٹنسی صرف دکسا چھ کنسلٹنسی میکزیمم شی چھت سر جو ہے دکسا دے کہنا سروس مو چھ پارٹ چھ دکسا شاید ہران لوجی کی ننگول تیاں تھوچن کہ لداخ آرگینک اینڈ گرین انیشیٹو کنسلٹنسی میں نہ چھ پارٹ نیز ان من لداخ آرگینک خوران من اینڈ گرین انیشیٹو کنسلٹنسی خوران پارٹ چھ ان من دکسا کنسلٹنسی تقریبا گچا ہر جگہ کے فری تنگ مت گچ چھس بن ضرورت تنگ دکھ جی ریجن پین کنسلٹنسی فری تنگ می اور سروس وہ ایز اے بزنس دکسا گچا لوجک زین چکی جو اچھا نا دو تنگ سے اور دیجک اچھا فارم پہ شاید لاز بڑھیا بس ان سک سٹیٹ ایوارڈ سب پہ سب چنگ الیکشن چار پانچ سال انڈر اچھا نا گرونے کے اچھا کچھ اچھی کوشش کو شاید اپریشیٹ بے لائق سور ان سک گورنمنٹ لائن نا اچھا نا جو نکل اچھا لاز میں نے جگہ سے دقسہ مین اگر پرماننٹ کا دوزر نہ کہ تو دس نفر سے سکشک پرماننٹ امپلائی جو ہے دو نا مین دقسہ سیزن اچھی سیزن رول بچ جو ہے جیسے کہ نرسری ہوں دقسہ اچھا نرسری نکالا نرسری ٹائم ہے تقریباً ستر نفر سے چوکسی گچا نمبر لاز بچن جا دو نا دقسہ سی وقت ہونے ٹائم پہ کہنا تقریباً یار ڈیڑھ سو سے دو سو نارمل امپلائی ہوتے ہیں تو آگا فارمر ان گاؤں میں کہتے ہیں نا پانچ سو چھ سو ہزار تک بھی ہو سکتا ہے
1: دونوں گاؤں میں روزگار تھا مہیا رشید احمد صاحب مطلب یار سلے رنگ سل خان پو نتی دیول پینو امپلیمنٹ بسے دیہاتی بسن سو یار جنگ پروفیشنل کورس بیچا یار سمبھو مان سو
0: سنگی پروفیشن بخرا ایگریکلچر انجینئر میں ایگریکلچر انجینئر کھڑا میں ڈائیورس فیلڈ چین شاید اور پورا مطلب دخصہ دین دیں نیا فیلڈ چین دخا سکتا شاید ایگریکلچر انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہے صرف سوائل کنزرویشن آفیسر پوچھوں چندے پوسٹ پہ میں نے اوچمن دینی فیا اور بالکل نیا ہے کیونکہ یہاں میکینیکل سول اور ایگریکلچر انجینئر ایون کہ ایگریکلچر اگرونومی خوراک ان دے پارٹ ہوں گا ہوں گا بہت بات اور مین چیز اگر دخسنا تھا پروفیشنل کورس مین ماں شارٹ ٹرم کورس بانگ بہت ضرورت دکھ دخسا فیل لگتا ہوں دکھ کہ اگر فری چیز انجینئرنگ کا تو بس کہتے ہوں سدنا کہتا ہوں ایگری فیلڈ بخوا بڑھیا گیا تو سر نخوز ایگری پرینرشپ کا تلتا نا سمنا نارمل شارٹ ٹرمز کورس چکا گا دو مہینے کورس فوڈ پروسیسنگ کورس بنا یا میں مائکرو اریگیشن ایک دو مہینے کورس بنا لیکن دیکھ کورس بہت ضروری دکھ اور ناچے زندہ دقسا چاند سے نیا جو انٹرپرینرز آتا ہے دقسا ایک لوجک ایگری ٹیک کھری ہوں مطلب لوجک کھری انڈر دس اچھا اسٹارٹ اپ گھر سیٹ منی تک سنگا اسٹارٹ اپ بچو گری امپلائی سن لا تاکہ بالکل نہ امپلائمنٹ بالکل خلاف ہے جو ہے گھر اسٹارٹ اپ بچو نو تاکہ اس میں ہیلپ بھی ایک روز ان دکھ سات جو بہت اچھا کر رہے ہیں دو مین میں دکھ سا ڈاکٹر علیس کچھ انیشیٹو ابھی لے رہے گری امپلائی سنیز ایک اسٹارٹ اپ لائن جو سے وہ ایک پارٹنر بن کے کام کرے گا فیوچر رنگ دو چک سمیک تنگ سے تاکہ فیوچر رنگ وہ اسٹارٹ اپ ینگ دس پندرہ نفر لا وہ اپنا امپلائمنٹ دے دے اور وہ فردر ایک اور سٹارٹ اپ بنے دے چلا نیچین پا آگے جائے جو
1: سٹارٹ اپ کن گورنمنٹ فوکس ماں مامو جو چھنا احمد صاحب تاں تاں یہاں تی ٹاپک پہ کہوں جو نتی پروڈکٹ سن جو یہاں تی درے یرس مین پو کشو چولی ایگریکلچر ریلیٹڈ جو خاص کر دینا کشو نے چولی دونا سی وقت ہون نتی سوسکری پوٹینشیل چیز جو دیونی
0: दक्षा गति अगर प्रोड्यूस उन्ता नगा तो गाता इग्नोरेंस वजह से कि शायद गति प्रोड्यूस इनी पोटेंशियल बहुत कम जा लद्दाख एरिया दक्षा पूरा कारगिल लेंग इसके एरिया ची ग्रो छादना हिमालयन रीजन ची ग्रो छादना दे चीज गांव में खुरा अलग पोटेंशियल।

0: اور روایتی مطابقت دو سال دو سال کنا زیادہ سامیتا چا حد اقل 21 ماہ تا موشن 21 ماہ کنا اگر کم کا تو تنگ نرک چنگ مشکلات چمت پا دی اتاز دی اماز دی فریکا ظلم بسین. والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ.
1: درین تیز روشنی نرپین کستا دوائی پروگرام صداقاتی سانسے کا محمد ابراہیم راہی کنستود کے اکفر چگت نین مزد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. هيوتا

دلو سے خدمات ان لب چک چاو انزر ہے ازر بسوں جب انہیں ہیماچل پردیش نا لداخ سفلا ہیلپیج انڈیا سٹیٹ ہیڈ ڈاکٹر راجیش کمار اس دیگوں بے اسکول لکھ اگلن کھن اللہ اگون تانس گاوے کا ڈاکٹر آنگوز ہیلپیج انڈیا زنسکاری تغرین گامیو لنیانوک دی خدمات پو مالین کھوں میں میں بس کھن فرلوک سنے اس تو درہ بسین بی جے پی بومو نے ممبر پارلیمنٹ سپا چکی زرین لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نتھو سے جے این یو انوک بومو نے رین نرسی سکھا لگتا ہمیشماں پین کانگریس ممبر پارلیمنٹ بیمول ایکو جی امی اسکور لات قراردار چی خوانش تات پسوں نام نگار نگران بی جے پی ممبر پارلیمنٹ ڈاگو بٹی پورن دسوریس جی این وی نال جو کمیٹی سے کانگریس ممبر پارلیمنٹ دی مینا خغنجر ہے زرسد خوانزیاں سپیکر کے دشما پر اخلاقیات اسکور لا کمیٹی اکلے کانگریس دی ممبر پارلیمنٹ پر لوک سبھا ممبر اسٹرولی کے خدمات ان مل ینکھوں مانگ ینچس این ایامین دی اسکور لا تعلق بوزدریاں اور سر بسوں

0: utang odon ngati khangma loks lebana ya ngan lada khang yong mana khon la dosuk naks bardor yang ngata cha thoin du ki khon la oxygen level po kam chinuk boriang yang shun gaxlu sinduk yang ata goyong ghor khan chu sham la lok cha khan chi dun gam ngati oxygen level po kam chana devaji kha sung se inchu zerbi tonpo dewinju ki high altitude ka du chok thon mo jaga nya nu ka tanga gazuk khajiri zar gushin gazuk dik ba du par gushin jerna sakwat se pehla nga ta carbohydrate yut pi zan po zar gushin chuk carbohydrate pos ba se nga ta di zan pyano di zan pola nga ta oxygen level po kam gushin chuk digest cheming na hazum cheming na nga ta di zanun oxygen level kam ikang digest khas ba se chacha in chuk ni de filang ata carbohydrate ga chis pyang rgela yot odon ngata zar go shen chuk oats ring ata hati ni ka ta oats yong matang phega ngati phebe chu se odon zacha yang brown rice re marhum batuyum machuk don zacha ya ngati alu zacha dal rix pong ata mang khari zar go shen chuk yang ates ngati local foods ngati local zanun jese ki ngati ngati phe re odon ngates khola ولغ زری غتا چاسول زری غتس غتی ڈیلی روٹین ان دین جپار گوشاین چوک یان غتی ٹو فیزری دی ٹکین زری یا غتا یمبرس زری ودونی ٹکی زچا تن تن زری پاپا زری تھوپا زری دون غتا غتی علاقہ انوک سور چھکنی غتی علاقہ ڈول وی دی زنون ان چوک گاؤ پسے غتا ارگلا غتی صحت لوشین چوک غتی ردی لوکس پو من ارگلا لوشین چوک اون غتی غتی میسیان ارگلا لوشین چوک یان غتی علاقہ انوک غتیس غتیس چھو منا من متھو مرگو شین چوک جو ngatang bahar la yod na kato ngatang chat chungma ngati bori chu chalspa ngate chu mana bahar la ngatang chat yang chana ngata ma chu mang mo ngatang thungsung yot sung khoms bana chat chana ha lekin de hesabi ka ngati high altitude yang nok ngata ngati namzao grang mo yot pana ngata chu mana khashik mana kam mong mus kharik pos ngata mana chu kam thung da chu mana ma thungsung zerin do mana chu thungsung yo mecha bana ngati namzao grang mo pana ha lekin ngatanga ngati di high altitude pano ngati dehydration ifila ngatang body chu mana zaruri in chuk ni ngata chu mana ngates thuin du par ushin chuk bar bar ngata jagzer yang ngata chu liter sumi kana liter gha chak pe ngata chu thung chau mana khak chan in chuk ngata dare dang wax pano chi chuk thung era adu che du na ngate chur da shik dang mo yong mana chur da shik ngates skole don morik base ya ga yang nok ཁམ པོར མན ཁོ ཆ མ ཐུང ན ག ཏུང ག ཐེ དང ཚེག དང སེ ཡ ཡུང ཅི དང སེ དོན ཐུང ན ག ཏོ དོན མན ཕན ཁེ ཅན ཆ ཆ ཡིན ཟུག ཅིང ཡན ཡན ང ཐེས ང ཏི བོརི ཡང ནོག ཆུ ལེવલ པོ མན ར གེ ལ ཡག པར གོ ཤ ཡིན ཟུག ཡང ང ཏེ སེ ཕྲུད ཏུན ཟེར ན ང ཏ ཕྲུད མ ནོག པོཏེཤིཡམ ཡུད ཁ ནི ང ཏེ ཕྲུད ཏུན ཁ્યારིག ཟར གོ ཤ ཡིན ཟུག ག ཁེ ལ ཟེར ཡ བེരി ཟེར ང ཏེ ബേരി സയോമത് ഓസേസ് ഗിലാസെരെ ചുൻചുൻചെ ഒദോൻ ചഗ്നതെസ് ഖ്യാരിക് ജർഗുഷൈൻചുക് യങ്ങതെ ചുൻമ ജർന ഖ്യാരിക് പോങ്ങതങ്ങ സ്മുൻപോ ചുൻമൻ മന കിമോ ജർഗുഷൈൻചുക് ഡാക് ലീഫി വെജിറ്റബിൾ ന മന സ്മുൻപോ ചുൻമൻ ഹ ഗാജരെ പാലക് ശാന്തേ ജെരെ ഉദോൻ ന്യാനു കത ഐറൻ ഇറിക്സ് പോ മന കിമോ ചിൻചുക് ദോ നതി വി ബോഡി ഫില നതി ർഗ്വേ ഫില മന ഖക്ചൻ ഇൻചുക് kasata nispera odia ka jerse obi gentang tsakpe clip chuge dr mehdi shabani kana
1: shukriya ju entas ka ma dikar time tang spe the important topic ke bare discuss we fila kyunki the topic legacy important in legacy zaruri in taki ngati society nuk maholiyat menuk yo me de emerging bimari ning atas control wangin nuk
0: kasa sir di topic pujena nga ta ngati dare nanga nangchang in ga mana family chang in di zer moman am chingati ga nang pyang in ngati ama ina te ga nya mangati chimi nang khas kari poman khari po chimi nang nu kha diabetes zere high blood pressure zere ngati mana har nang nga ta diabetes zer mo nga ta ga chuk zer me gin des ko le
1: chi gon chin ki communicable disease chin yani ki yahan chik na yahan chik la biar bi de bimari no chin for example ya chhi وجہ سے کا کوئی سورس پر لگا لاؤں چن چھ وجہ سے کا سی وجہ سے کا یا ہوائی وجہ سے کا چکنا ایچ پو میچ لسن سے نہ دو ایچ پو پھیلائی سے چانس دو لگا تس کمیونیکیبل ڈیزیز
0: کیسے
1: کیونکہ دی بھی ہماری نان کمیونیکیبل ڈیزیز یعنی کہ کا چک لسن

0: نخواہ ضروری من کے یہاں چلا فیلائی چھالا تو دیوں گاتا نان کمیونیکیبل ڈیزیز سے انڈرنگ کیٹیگرائز بچنو
1: کسا
0: تا ندیان سب سے امپورٹنٹ پیرا ہوں چن کی لائف سٹائل یہ وجہ سے کہ گاتا بہت سارے نان کمیونیکیبل ڈیزیز یوں چن خاص کر جیسے کہ گاتی پہلا الگ الگ رسک آتے رسک فیکٹرز یعنی دو وجہ کن دے کاز کن دو نے وجہ سے کدی بیماری چھکن بھولنا آتے رسک فیکٹرز اگر دین آتا الگ الگ الگ رسک فیکٹر جیسے کہ فار ایگزامپل آتی بیماری کھچی ایج وجہ سے کچھ اولڈ ایج بخرنگ اولڈ ایج ہی آتیس النیس کرتے ہوں دے علاوہ آتا چیزات کھچی ینگ ایج ان سن سے چک فروز کے چننا کچھ چیزوں کی کمزوری یا جینیٹکس ہی کچھ فیکٹرز کی وجہ سے فار ایگزامپل آتا ڈائبٹیز ہیں ڈائبٹیز آتا قسم کھچی کی ہوں ڈائبٹیز ٹائپ ون ہوں چین ٹو ہوں چین تھری فور فائیو الگ الگ فار ایگزامپل ڈائبٹیز ٹائپ ون پہ آتا زیادہ تر سن سے فرو نین زیادہ تھوت دو دیکھنا سوسن کی دے فرو آکس لیں آتے دو جیسے کنجنائٹل اناملیز یا کنجنائٹل کاز جو بیماری کنجنائٹل ڈس آرڈرس کن ضرورت فار ایگزامپل ڈائبٹک ٹائپ ون پو آتا سن سے فری وخلا دے فرو لا یوت پی دے پینکریاز زربین دکھے کیوں چن آتا یوک پینو دین پینکریاز زربی آتا گلینڈ چیوت دو چیپ زبر نارمل ہیومن ان کچھ ہارمونس یعنی دس اس چیزات کن کھوز دینا سیکریٹ بت کی دو گاتا ڈائجیشن یا دوسرے میٹابولزم کو نہیں گاتا ہیلپ بچنے تر گوگا پوسچا فلا باڈی گروتھ فلا باڈی الگ الگ پارٹس کو فنکشن فلا گاتا دینا ہارمونس کو ہمیشہ ضرورت چھ جن فار ایگزامپل دی پینکریاز پہ انہوں نے گاتا ہارمون چی اومت کی انسولین زبت دے انسولین پوس یاران دس اغلا لذبت کی کھو کھاک پہ یوں سر گیا اپنا خوش گاتی ہیومن گاتی چامس گاتا زان زد یا گاتا چامس دین الگ الگ طریقے کا گاتی زانی ٹائپ سے جیسے کاربوہائیڈریٹ ہوتے پروٹین ہوتے فیٹس ہوتے ان سب سر گیا اپنا گاتا جب ایٹ دا اینڈ پروڈکٹ پہ آتا گلوکوز گاتے کھاک پہ یوں منا دے گلوکوز پہ خوش ہر آرگن لا ہر ٹیشو لا ہر ارکوس پہ دے ضرورات کن لا خوش لپ چپی کوشش بچیں چائنا دی ٹائپ ون ڈائبٹیز پہ دوں چھت کہ اگر کھو پینکریاس پہ کھری سیل پینک یعنی کھری باڈی نک دس اس سیل کا تو دس اس چیزات کا تو کہ کھری باڈی لا کھرس اٹیک بت تو لگتا آٹو ایمیونائزیشن تو آٹو ایمیون کنڈیشن کا چکن لگاتا ہے چھت زبانہ کہ کھری باڈیز کھری گاتی رگوگا پو گاتی رگوگا دشمن لن مانا دے باڈی ڈسٹرکشن دے پورا خراب چھانا گاتا دین انسولین ڈیفیشنسی چھت دو لگاتا ہے کنجنائٹل ڈائبٹیز یا ٹائپ ون ڈائبٹیز گاتا زیادہ تر دی کنڈیشن کو نہیں چھت دے زیادہ تر گاتا فرفانی تھوں الگ ریزن یوت کی ون آف دا امپورٹنٹ ریزن چی یوت کی جینیٹک کاز کی کھوئے جیسے کہ دے انسولین دن میں دے جینس پہ یا دے کروموزوم یا ننگوس پہ کچھ ڈیفیکٹ ہو سکتا ہے ایک وہ امپورٹنٹ چیز ہے دے علاوہ کی چائلڈہڈ لائف اسٹائل پہ موٹاپا زیادہ ہو جس کی وجہ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھو دے انسولین سفیشینسی چھان سے لز بھی ہونا دو پراپر دن میں تو دو امپورٹنٹ پہ ان کی جیسے وہاں پہ دے سیلس کو نہیں فنکشن پہ لاس چھانا لاس آف فنکشن چھانا دے وجہ سے گاتا دی انسولین پہ کم لانے دے وجہ سے ٹائپ ون ڈائبٹیز چھت یا چوکلا ٹائپ ٹو ڈائبٹیز سے گاتا سب کچھ ٹھیک ہوتے کو چالیس سال سب پر ٹھیک چھین ہوتے ہیں ایک دم سے چالیس سال فار ایگزامپل چالیس سال کراس نشنگ چکلے بنا کھو کولے کا شوگر سوز ہے تو شوگر سوز بھی مطلب دین کے دے ارگوگا پین انسولین دین سب لاز بنت پین مگر ایک دم سے لاز با فانس چار لاز با فانس بنا کہ انسولین پو آتا کھڑک پہن کھو ہر ٹیشو لے دے گلوکوز پہ لپ چکن دے تو دے نو ریسپٹر زرخن کا تو آتا گیٹ چوکس کا تو دے گیٹ کن کولے کولے کا زد پچوسوں سے ریزسٹنٹ چھچن یعنی انسولین ریزسٹنٹ نہیں ہوچن دو عمر کھوے لگ تو انسولین پن ٹھیک ہوتا چھن آتا کام الگ پس برچا کام الگ میں وجوشا یا سن چھچا سب سے امپورٹنٹ پودی شاید کہ زیادہ تر بولا پتہ مگوا کہ گالا شوگر یوت پامت پہ دیکھنا کھو فوک فار ایگزامپل کانکھاٹ چیزوں یا جگہ چکا فوک پن کھوز دیو دیکھنا اسپتال گندے فوکس پہ نہیں سک پہ ٹھیک ماسو یا خواہ ہمیشہ کھڑک کنٹینیو یا خواہ کھڑک بند سونا سی شگو ملے گی گور تو دیو نے مطلب کہ چیک بار ویشن کی ڈائبٹیز کنفرم ڈائبٹیز انویسٹیگیشن کن بچا دس والا ہر ایرا مطلب جنرل سمٹم کھوائیں ہوت اسپیسیفک سمٹم ہر آرگن ریلیٹڈ کھوائیں جیسے کہ فار ایگزامپل میدا لکھا چیلا زیادہ تر شکایت پہ دیوں ہوت کہ زان ما جوامد یا زان زان همیشه ٹھم ٹھم لسید یا قبضے لسید.

0: تلاس بعد نہ دتس کیلریز لین مروشن دو حساب کی گاتاس اگر ڈرول نہ کہ فار ایگزامپل گاتاس سیڈنٹری گاتس نارمل دیا سخلاس بخان کن لگ کھونے زرین کی بو میگلا 1700 کلو کیلریز نیما چنگ زار بوشن یا می چکلا 2200 سپا تو یت اگر گاتا مینٹین جک نہ گاتی دو پس تھالیت پی دے کیلریز کن گاتا لر گوشچمت گوشچمت پن کن کن سٹور لوشچمت سٹور کی مچھان گاتا لر موٹاپا کم چھ تو دن سخ امپورٹنٹ ان دن سخ فیکٹر سخل تھا چھا بیلنس ڈائٹ پہ چکچا یم بو ایکسرسائز پہ چکچا یم بو دی ویٹ پہ کنٹرول چکچا دے علاوہ اسموکنگ زیر دون اوائڈ بچا الکوہل شراب راب دون سخ بالکل در سما ریسرچ ضرورت کہ بالکل 0.1% بھی شراب ایران حرام مطلب ایران نقصان ضرورت چنگ فائدہ میت پین دل نظر بت پین کی کچھ سیف لمٹ ہوتا شراب تھوما کی باڈی اچھا نقصان میت ضرورت مگر در سما اسٹڈیز کو ضرورت کی بالکل بھی فائدہ شل میت مگر سان صرف کچھ 0.1 ml کھان تو چنگ فائدہ میت تو دے فی الحال ان سخت چیز کو پرہیز بچا یا چولہا اگر پرہیز بین کو لے کو لے کہ باڈی اڈیپٹ چھ چھنا ماتا لا دس اس نان کمیونیکیبل ڈیزیز کو نکن ماتا لا کافی حد تک یاران لا امپرومنٹ ہو چھن یا چھلا جیسے کہ ماتی لگا لیول جیسے کہ ماتا پہلا کوشش بچا ہے کہ پرائمری پریونشن کو پرائمورڈیل پرائمری پریونشن کو نکاتا جتنا ہو سکے ماتی شوگر لیول پو کنٹرول بچا دیکھا نام اچھا نا ماتا سیکنڈری نو ماتا لس من ماتا لا میڈیکیشنس کن یوت مت ڈفرنٹ ٹائپس آف ٹیبلٹس یوت دیکھنا مچھا نات انسولین متس باہر نے انجیکٹ بات دیکھنا دون دے فلا بسن کی تاکہ مت کمپلیکیشنس یعنی لانگ ٹرم چنگ ایشو میشا چو فلا
1: کس سر دی زرمون ہا دری گتا دی زرمون گتا مت پوت ہوند دی شوہ ریو جن چی کھرا مت پوس زمین دک باتو زمین دک مزو جس پن دے دون سم چک چھپک پرہیز بار گوشین یا زر بچن دی کی اگر کتو اتس دی گتا دی ڈائبیٹک پیشنٹ چی گس دون لمن اسنا ما با یا من لپ کھرا مزن چھنا کو ہارٹ اٹیک زری گتا چھورن دو کی ہا ایکو شوہ ریو پن سگل پا ہا ہا ہڑا ٹیکنس دیکھنا کو گال زیر مت پوں گا چھوڑیں دو چم چکے دی پیشنٹ پر ہی چپ پڑوشن زانی کا درنا یا سمان ون لین چی کا درنا
0: پہلا نا تھا سکا چاہے کو ڈائبٹیز کنفرم یہ ہوتی ہے ڈائبٹیز بنا ٹائپ ٹو پو ون پنا خو الگ قسم پسوں تو کوشش پتی ہوتی کہ سک ایک جنرل کھری ہر سی باڈی ماس پو الگ ہوتی دو کھنگ کھری حساب کا باڈی ویٹ پہ مینٹین چکچا یا تو دیول تچا کی گاتی فار ایگزامپل درین گاتی لکا ٹیسٹ کافی ہوتے گاتا فار ایگزامپل خستوں کے بلڈ ٹیسٹ بنا دوست گاتا پتا تھا کہ گاتی بلڈ شوگر پوچھام سے لوسن دو یا گاتی دیکھنا زان زو سے بخش گیا اپنا گھنٹے کی سر گیا اپنا بنا گاتا پوسٹ پرینڈیل گاتا پتا چھت کی زان زو سر گیا اپنا گاتا چام سے انسولین گیلنے ہوں دو یا گاتی لگا یگ ٹیسٹ کرتے ہوتے کہ گاتا پورا مہینہ مہینے پتا چھت کہ 3 مہینے نو گاتی بلڈ شوگر پو چام سے لوسن دو ایچ بی ون سی زرکن کرتا تو دوست گاتا اوور آل پکچر چیتا کہ گاتی شوگر کن چام سے لوسن دو چام سے گاتا مینٹین بار بچا دو یا ویٹ پہ چام سے فار ایگزامپل گاس دیں ویٹ کنٹرول پہ کوشش بان ایک مہینے فار ایگزامپل 5 کلو کم بن گئی انسولین یہ شوگر پہ چام سے ڈراپ چھن دوں گاتی لگا دے پورا پکچرائز بن گئے چھت مگر فار ایگزامپل جگہ خرچی کر دو میتھ ایریا لگا نہ ٹیسٹنگ سسٹم میڈیکل فیسلٹی امپروو میتھ تو دے جگہ نہیں کہ اچھی پہ کی ضرورت دے جگہ نہیں کہ گاتا لگے کوشش پہ دوں بار گوس کی گاتس جتنا ہو سکے گاتا مطلب کوشش پہ دوں کہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن پہ چکچا دے سخت چیزات کن خاص کر دی کھڑی رکس پو نارملی نہ ہمیشہ کم باروشن چاہے نارمل پیشنٹ نہ کیونکہ کھوئے نقصانات پہ زیادہ ہوتے اچھی چھچن کھوئے ایم آئی یا ہارٹ اٹیک دے سخت چانس چھچن یا کہ کھوئے کڈنی فیلئر چھچن یا کھوئے میگی دے ناس کن سنزی ہوتا پنا دن پھٹائی چھچن ایک دم سے لاس آف ویژن دس اس کنڈیشن یا ریٹینل ہیمریج کا ایشو چھچن تو کوشش پہ دوں کہ گا چیز پہ فار ایگزامپل جیسے گاتا بلڈ پریشر پیو مطلب چھا یا پیو لے کم بچو پر وجہ پہ دیت کہ گاتا سالٹ پہ کم بانا گاتے دین راس زرکن دے ہارمون کا دیت کہ کڈنی نے دو ایکٹیویٹ کم چھچو چھن دوس کم چھنا گاتا بلڈ پریشر پہ کم چھچو چھا کم بچا دے علاوہ سنو موم نہ کم بچا کیونکہ کھا نالی نو گاتا لا دسخلا گاخ میں گاخ چھپی پھیلا

কংগ্রেসি মেম্বার পার্লামেন্ট দি মিংনা খাক ইনজারে জেরেইন খোজাং স্পিকার ইকা দিশমাপু এখলাকিয়াত ইসকরলা কমিটি আকালে কংগ্রেসি দি মেম্বার পার্লামেন্ট পু লোকসভা মেম্বার ইস্ট্রলিকা খেদমাতুন মালিয়াং খোমাই ইনচাস ইনায়া আমিন দেশকরলা তালুক বস জেরাং আজর বাসং وزیر اعظم نریندر مودی میما سے خدمت لوگ ایشور چگا گھر گیا بس میما سے خدمت کنس یسری خدمت تون پنا کچن اور تیاں پن یمبو دی بیسا دن لبین سے انجرین درہن ان نسان دن لبین ان چک ایو تے انجرے ایسے رین خوری پھس پت سر پینال جونس بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ چوک سو خکچن سکیم پیسٹرو لکھا دی نظریہ اولا چی بسے زوستا تانس دے اس کو لس پیرا ان سگان تان ان چک ایو تین شخص پہ می نظر نہ سانا لوس تو انگیس نہ چوکے جنوری جے ایشور چکنس لا ہریانے پانی پت وزیر اعظم بھارت سرکار دی خقتن مہم پلا گوزوک بس خان ان من گاؤس بومون کھچن سوچانا کھوئی چھگا پور لخچے شن سوچا انجرے سر بسوں وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اس بھارت میول گاؤں پہ امر یو لڑگی نالتوس یسٹریت کھوئیں کھری ان کو گرل سر بس خان دفاع چلا گن سگلا گینو کھون چی گیو تنجرے زرین کھو جام بھارت دفاع ان کھون سنا لوس تو انگیس نہ چکسم نہ چوچو لاش مل کروڑ ترک گیا نا نیشوچی نہ ترک میں نمیت پنجرین دخسن ننی نہ دیچی کی مالی لے وقت لس کے تشمل کروڑ ستوں سمچو سب یت بسن کھی مو سو سے انجرے ازر سے درنگ نئی دلی ٹائمس ناؤ پہ دفاع کنکلیو نگرغن جناب سنگھ اس بھارت لخسو لکچھا نشما پیا فیصد اور گپچو بسن کھیمو رانچو کو لگیں کیوں سے دخسن بھارت مخمی لگا لکشا لخسور گینر دن چنا خینر گینا گپچو نرگوز گیسٹریت کھریا نقشو سے گرل سر بس انجرے سر بسوں ناشمائے مرکزی وزیر احمد شاہ درنگ یسریت دنما صدر ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام خون اس کے شک پنظم سے کھری چھسلک سے بلٹن پھرچکس سوشل میڈیا پوسٹ کا سمیت اس ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام اس بھارت لے گی نہ کھچن کھچک چیمی نہ کھری رنتھوس چن سائنس مہارت پستاتے صدر جمہوریہ ہند استرولکا جمہوریتی لے گی نہ رنتھوس چن رن نرسیس پستان پنا سنتے یکس خن ان منظرے سرین فرمائی وزیر ڈاکٹر ایس جے شنکر اس یول انس کھنتی متعلقہ نمزان نظم سے گرجا یوں گیوت خن میولی نظام پے کنا خزم چھچاؤ نگ یمبو یمبو سما لکھتو تننا گرجے لسن سخت چل انچک یوت انجرے زرین ڈاکٹر جے شنکر اس ابو زہبیہ رائسے نے مغربی ایشیا تقریب پنگرگ انچک دس پیران اثر بسوں ڈاکٹر جے شنکر اس میولی نظامی گرجے گمبان لا اشی بچنا نمزک ایاب چگی رجحانات انس گقصپا بسے پھپستیق سی لز بسے انزرین اثرین اشتقس پہ می نظر نا ڈاکٹر جے شنکر انگی سی رسی رائی سین مغربی ایشی تغریب پیانو خقلین میں می نا یونائٹڈ عرب امیریٹ سرکاری زکس خوری کا ایو تین مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن درنگ بینکوگا لوکھوری گرپسنی وقت پہ کا برطانیہ وزیر خزانہ جان ہیلے نہ تھکسین سوشل میڈیا پوسٹ کا خزانے وزارت اس شی رسی بھارت برطانیہ اقتصادی بازار اس پیراتیرون فنٹیگی گرپسن دنا متعلقہ آئی یو کے ایف پی گرپسن سخ لخچپس نیمبو تھما تھنچنا اور غلبی معاشی نے اقتصادی اس پیراتیرون یونکھیس کو لسمزون سگنگ منچکس گرپس وقت وزیر خزانہ شخص کی ترجیح پیکا برطانیہ نے امبو نیمور بسے لز بے بھارت ارتیاں پانگ انگون چکسین پنجاب یانو چندرا لے جگارا رس پہ چلا ہونے لوکپال لا گمبل انخان لسمی پرویندر سنگھ جوٹے استروک نہ تانچس پہ کیا ہیلنگ بے مینا دن ارگل گاں پو بھن لوس ارگل خقی ملسا ماما انو بازار ان دونا گمیول ماما انو خقچن نا نال جون سے لامن سغان بھن لوس کھان ان من ارگل خقی حکومت لوکپال لا نارا تانچک دی سرکار پر ارگل خق انو گرا رس پہ چلا ہونے کس گخ تامی مینا مفید پہ انزرے اسر بسوں یا پولیس اس نمزا اس کن خم چنجق پہ مینا گزدو تیسترو لکس وانشتن پو اشخ سے ایوت پن کاستا خبر جھانسے کا نمزہ اس کو لدرین کرگلا نمزا اتھانس روز یان درین ایمی ساتھی تھک پو کرگلا چکسوم اشاری اردون ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتھی تھک پو غار ڈگری سلسیس تخصنا بس لدرین ایمی ساتھی تھک پو گو اشاری ارگیر ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتھی تھک پو سوم ڈگری سلسیس تخصنا بس راس لدرین ایمی ساتھی تھک پو چکشی گے اشاری اتروک ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتھی تھک پو چک اشاری سوم ڈگری سلسیس تخصنا بس پدما درین ایمی ساتھی تھک پو دون ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتھی تھک پو چک اشاری سوم ڈگری سلسیس تخصنا بس کھلا چے درین ایمی ساتھی تھک پو چوگا اشاری اتروک ڈگری سلسیس دونا گندے سانی ساتھی تھک پو گیا اشاری اور گیا ڈگری سلسیس تخصنا بس
Kasata Sanseka Havar and Sirpu Yang Serpachik, Wazir Azam Narinder Modis during video conferencing Pestrolika, Ladakh Sianung Nimor, Smolstone, Sumna, Sumgiana, Rapchirine, Kharta.

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ یاسین۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم کا لداخ میں 3,350 کروڑ روپے لاگت والے 5 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح۔ کہا لداخ کی ترقی مرکزی سرکار کی اعلی ترین ترجیحات میں شامل۔ جشن ڈل 2026 کی کامیاب تکمیل پر لیفٹیننٹ گورنر کی جموں کشمیر پولیس کی سراہنا۔ ایتھلیٹوں سے لامحدود خواب سجانے کی تلقین۔ وزیر اعلی نے تعمیر و ترقی کے عمل کو سرعت کے ساتھ آگے بڑھانے پر دیا زور۔ گاندربل میں کی کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کی شروعات۔ اور سری نگر کے عیدگاہ سے تعلق رکھنے والے معروف قالین باف رفیق احمد صوفی 2025 کے قومی ایوارڈ سے سرفراز۔ پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ لداخ کی ترقی مرکزی سرکار کی اعلی ترین ترجیحات میں شامل ہے۔ آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے لداخ میں تقریباً 3,350 کروڑ روپے کے 5 بڑے ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح کرنے اور انہیں قوم کے نام وقف کرنے کے موقع پر وزیر اعظم نے کہا کہ مرکزی سرکار لداخ میں جدید ترین بنیادی ڈھانچے کی تعمیر و ترقی کے چلتے اس خطے کے ماحولیات کا تحفظ بھی یقینی بنا رہی ہے۔ آج آغاز کیے گئے ان منصوبوں میں لے ایئرپورٹ کی نئی مسافر ٹرمینل عمارت، نیومو پدم درچہ سڑک، ہانو پن بجلی پروجیکٹ اور بجلی کی ایک ترسیلی لائن شامل ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ان منصوبوں کی بدولت لداخ میں رابطے، بجلی کی فراہمی، ثقافتی ورثے کے تحفظ اور آبی وسائل مزید مستحکم بنیں گے۔
1: آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کا لوکارپن ہوا ہے۔ ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا، کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی، کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سرہا نے جشن ڈل 2026 کی کامیاب تکمیل پر جموں کشمیر پولیس کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے شاباشی دی۔ ایک پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ کھیل کود صرف انسانی صلاحیتوں کا جشن نہیں ہے بلکہ یہ اجتماعی امنگوں کا اظہار بھی ہے۔ ایتھلیٹوں کے جوش و جذبے اور جموں کشمیر پولیس کی کوششوں کی سراہنا کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ کھیل کود صرف چیمپئنز کو جنم نہیں دیتا بلکہ یہ نوجوانوں میں عزم، صبر اور ہمت پیدا کرتا ہے۔ منوج سرہا نے نوجوانوں سے کہا کہ وہ منشیات سے پاک سماج کی تعمیر کے لیے بڑے خواب دیکھیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ کئی روز سے جشن ڈل موضوع سے قریب 20 زمروں کے آبی کھیلوں میں لگ بھگ 600 ایتھلیٹوں نے جوش و جذبے کے ساتھ حصہ لیا۔ ان کھیلوں میں کیاکنگ، کینوئنگ، روئنگ اور روایتی شکارا دوڑ شامل تھے۔ وزیر اعلی عمر عبداللہ نے تعمیر و ترقی کے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پروجیکٹوں کی رفتار میں صورت لانے کی ہدایت دی ہے۔ آج وسطی کشمیر کے ضلع گاندربل میں 60 کروڑ روپے سے زیادہ لاگت والے کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھنے اور افتتاح کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی سرکار پورے جموں کشمیر میں ترقیاتی منصوبوں کو وقت رہتے مکمل کرنے کے عزم کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ ہمارے نمائندے صابر ایوب نے خبر دی ہے کہ وزیر اعلی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ٹنل بننے کے بعد سونمرگ چونکہ اب سال بھر سیاحوں کے لیے کھلا رہتا ہے اور اب اسے سرمائی کھیلوں کی ایک مقام کے طور پر پیش کرنے کے لیے بھی منصوبہ بنایا جائے گا۔
2: ٹنل کے بننے سے اب جب سونمرگ سال کے 12 مہینے ٹوریزم کے لیے کھل گیا ہے، اب اس کے لیے ہم پروجیکٹ تیار کر رہے ہیں، نئے ڈیسٹینیشنز بھی اور ونٹر سپورٹس کے حوالے سے سونمرگ کو ٹوریزم

0: کے نقشے پہ لائیں اور ایڈونچر اسپورٹس کے لیے, گرمیوں میں رافٹنگ کے لیے اور سردیوں میں اسکیئنگ اور اسکیٹنگ وغیرہ, اس کے لیے پروجیکٹ جو ہے وہ تیار ہو رہے ہیں.
1: عمر عبداللہ نے 70ویں قومی اسکول کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں بھی بطور مہمان خصوصی شرکت کی. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کی ماحولیات سے متعلق کمیٹی نے سری نگر میں آنچار جھیل اور اس کے ملحقہ علاقوں کا دورہ کر کے اس آبی ذخیرے کے تحفظ اور بحالی کے اقدامات کا جائزہ لیا. رکن اسمبلی محمد یوسف تاریگامی کی سربراہی والی کمیٹی نے جھیل کے اطراف غیر قانونی تجاوزات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے لیکس کنزرویشن اینڈ مینجمنٹ اتھارٹی اور دیگر متعلقہ حکام کو یہ تجاوزات ہٹانے اور جھیل کی زمین واپس حاصل کرنے کے لیے قانون کے مطابق فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی. اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کشمیر کے شعبہ صحافت کی جانب سے آج 2026 کا قومی سطح کا ایک فلم فیسٹیول منعقد کیا گیا. اس فیسٹیول میں مختلف اداروں سے تعلق رکھنے والے فلم سازوں اور طالب علموں نے حصہ لیا. ملک کے مختلف ریاستوں سے تعلق رکھنے والے اسکول کالج اور یونیورسٹی طالب علموں کی 22 مختصر اور دستاویزی فلمیں مقابلے کے لیے شارٹ لسٹ کی گئی تھیں. اسلامک یونیورسٹی کے طالب علم افنان منظور کی فلم ڈسپشن نے بہترین فلم کا اعزاز حاصل کیا, جبکہ امر سنگھ کالج سری نگر کی تیار کردہ فلم کمپلشن نے دوسرا بہترین اعزاز اور سینٹرل یونیورسٹی آف ہریانہ کی فلم بندیا نے تیسرا بہترین ایوارڈ حاصل کیا. اس موقع پر ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر شکیل احمد رومشو نے طالب علموں کی تخلیقی صلاحیتوں کو سامنے لانے کے لیے فلم سازی کی اہمیت اجاگر کی. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں اور آکاشوانی کے دیگر پروگرام آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. سری نگر کے عیدگاہ علاقے سے تعلق رکھنے والے ایک ماہر قالین باف رفیق احمد صوفی کو ہاتھ سے بنے ہوئے قالین کے زمرے میں سال 2025 کے قومی ایوارڈ سے نوازا گیا. یہ ایوارڈ مرکزی سرکار کی ٹیکسٹائلز کی وزارت کی جانب سے لیا گیا ہے. رفیق احمد اس زمرے میں جموں کشمیر سے واحد ایوارڈ یافتہ دستکار بن گئے ہیں. محکمہ ہینڈی کرافٹس اور ہینڈ لوم کشمیر نے اس کامیابی پر رفیق احمد صوفی کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کا یہ اعزاز کشمیر کی روایتی قالین بافی کے فن اور ہنر مندی کا اعتراف ہے. ایوارڈ حاصل کرنے پر رفیق احمد صوفی نے ہمارے نمائندے سعید مبشر رفائی سے بات کرتے ہوئے کہا,
2: 89 سے میں نے یہ کام شروع کیا, کارپٹ کام. ہمارا پورا پریوار کارپٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے. بیان نہیں کروں گا خوشی کتنا مل گیا. ہم کو بھی ایک شوق تھا. ہم بھی میں نے پوری زندگی اسی کارپٹ کام میں گزارا. ہم بھی ایسی کوئی کام کریں گے انشاءاللہ, یہ آگے کے لیے یاد رہیں گے. یہ میرے لیے خوشی نہیں, جتنے بھی ہمارے کارپٹ والے اس ملاوہ سے ہینڈی کرافٹ والے سب کو خوشی ہوگا. یہ یاد رہیں گے اس طریقے سے. سب جانتے, سب کو پتا ہے رفیق صاحب کتنی محنت کرتے. کام اللہ تعالیٰ معاوضہ دیا ہے لاسٹ میں ہم کو اس کارپٹ میں.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 برس مکمل کیے ہیں. ان کے ان 25 برسوں کے سفر کی کامیابی جن سیوا سے دیش سیوا کے ان کے جذبے سے واضح ہو جاتی ہے. اس سلسلے میں ہماری خصوصی سیریز کے تحت سماعت کریں ڈیجیٹل شفافیت کے ساتھ عوامی خریداری کے جیم نظام سے متعلق ہمارے نمائندے کی یہ رپورٹ.
3: مرکزی سرکار نے پچھلی دہائی کے دوران ملک میں رشوت خوری کو کم کرنے, نئی سرکاری معاملات میں شفافیت لانے کے لیے کئی اختراعی اقدامات کیے. ان میں جیم پورٹل کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے. گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس سے جانے جانے والی اس پہل کی شروعات صنعت و حرفت کی مرکزی وزارت نے 9 اگست 2019 میں کی. اس کا بنیادی مقصد سرکاری وزارتوں اور محکموں کے لیے خرید و فروخت کا ایک لازمی ای پلیٹ فارم وجود میں لانا ہے, تاکہ سرکاری محکمے کوئی بھی چیز بنا کسی انسانی مداخلت کے ڈیجیٹل طریقے پر خرید سکے. اس عمل سے سرکاری محکموں کے ساتھ ساتھ مال بیچنے اور خدمات فراہم کرنے والوں کو بھی مارکیٹنگ کی اچھی سہولیات میسر ہونے لگی. خرید و فروخت کے عمل میں انتہائی چھوٹے اور چھوٹے کارخانہ داروں کی شراکت داری بھی یقینی بن گئی. اب جبکہ ملک وکست بھارت کے سفر پر تیزی سے گامزن ہے, ایسے میں جم جیسے ڈیجیٹل پروکیورمنٹ نظام کو مزید مستحکم کرنے کی طرف توجہ دی جا رہی ہے. باور کیا جا رہا ہے کہ جم نظام میں ایم ایس ایز, اسٹارٹ اپس, خواتین کارخانہ داروں, کوآپریٹیوز اور دیہی صنعتوں کی مربوط کاری اور شراکت داری سے آتم نربھر بھارت کے جذبے کو بھی فروغ حاصل ہوگا. آکاشوانی نیوز سری نگر کے لیے این اے عشرت کے ساتھ میں سہیل بھٹ.
1: نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری اور راجیہ سبھا کے ممبر چودھری محمد رمضان نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس کی موجودہ حکومت

0: حکومت کے دو سال عوامی راحت، تعمیر و ترقی اور خوشحالی پر مبنی ہیں۔ ایک پریس بیان میں انہوں نے کہا کہ محدود اختیارات اور رکاوٹوں کے باوجود ان کی سرکار نے اس قلیل مدت کے دوران ہر شعبے میں قابل قدر کام کیا ہے۔ مائی بھارت کپواڑہ یونٹ کی طرف سے منشیات سے پاک بھارت کی تعمیر کے لیے اجتماعی عزم کو مضبوط کرنے کی غرض سے یوا سنواد نامی پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر راجیہ سبھا کے رکن انجینئر غلام علی کھٹانہ مہمان خصوصی تھے۔ قوم آج سابق صدر جمہوریہ اور بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کو ان کے جنم دن کے موقع پر خراج عقیدت ادا کر رہی ہے۔ وہ آج ہی کے دن 1931 میں رامیشورم تامل ناڈو میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ڈی آر ڈی او اور اسرو میں سائنس دان اور سائنس ایڈمنسٹریٹر کے طور پر بے مثال کام انجام دیا اور انہیں میزائل مین آف انڈیا کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وزیر داخلہ امیت شاہ نے ڈاکٹر کلام کو خراج عقیدت ادا کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ سابق صدر موصوف کی منفرد سائنسی ذہانت سے بھارت ایک اہم طاقت بن گیا اور انہوں نے ملک کے صدر کی حیثیت سے بھی ہمیشہ جمہوریت کے اعلی اقدار کی پاسداری کی۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی سابق صدر جمہوریہ بھارت رتن ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام کے یوم پیدائش پر انہیں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ایک پیغام میں ایل جی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عبد الکلام ایک دور اندیش سائنسدان، باثر استاد اور عوام کے محبوب صدر تھے جنہوں نے اپنی زندگی نوجوان اذہان کو روشن کرنے اور ایک مضبوط و خود کفیل بھارت کی تعمیر کے لیے وقف کر دی تھی۔ آج دیہی خواتین کا عالمی دن ہے۔ اس دن کا مقصد دیہی خواتین کے خدمات کو اجاگر کرنے اور انہیں درپیش مسائل کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ دیہی خواتین زراعت، مویشی پالن اور دیہی معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اس سلسلے میں سیمیناروں اور کانفرنسوں کا اہتمام کیا گیا جن میں خواتین کو با اختیار بنانے، تعلیم، صحت اور روزگار کے بہترین مواقع فراہم کرنے پر زور دیا گیا۔ ادھر کرشی وگیان کیندر اننت ناگ اور سکواسٹ کشمیر کے باہمی اشتراک سے آج مہیلا کسان دیوس منایا گیا جس دوران زراعت، باغبانی، مال مویشی اور دیگر دیہی روزگار کے شعبوں میں خواتین فارمروں کا اہم رول اجاگر کیا گیا۔ پروگرام کے دوران خواتین کو علم و آگاہی، تکنیکی مظاہروں اور بہترین زرعی عملیات سے روشناس کرا کے انہیں با اختیار بنانے پر توجہ مرکوز رہی۔ ادبی انجمن جوئے ادب کاج ناگ ہندوارہ کے زیر اہتمام گرلز ہائر سیکنڈری اسکول ہندوارہ میں 18 اکتوبر کو منعقد ہونے والی ادبی تقریب مؤخر کی گئی ہے۔ یہ تقریب اب 1 نومبر کو منعقد ہوگی۔ دیہی ترقی اور پنچایتی راج محکمے کے سیکرٹری رمیش کمار نے متعلقہ افسران کو ہدایت دی ہے کہ زیر التوا کاموں کو جلد مکمل کیا جائے تاکہ رکومات کا مؤثر اور بروقت استعمال یقینی بنایا جا سکے اور ترقیاتی کاموں کی زمینی سطح پر نگرانی اور جوابدہی کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ محکمہ سیاحت کی سیکرٹری اونی لواسا نے آج رائل سپرنگز گولف کورس سری نگر کا دورہ کر کے وہاں دستیاب سہولیات، بنیادی ڈھانچے کی دیکھ ریکھ اور انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے گولف کورس اور کلب ہاؤس کا معائنہ کرتے ہوئے اراکین اور سیاحوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ موسم محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 15.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 6:36 اور غروب آفتاب شام 5:56 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ ایک وقفے کے بعد سماعت کریں تبصرہ۔ خدا حافظ۔
1: تو شروع کریں انویسٹنگ کا سبق۔

دوستو، بچے ہمیشہ ماں باپ کے سائے میں پالے جاتے ہیں، لوریاں دی ہیں، جھولے جھلائے ہیں۔ بچوں کی نشنما اور ان کی زندگی سنوارنے کے لیے ماں باپ اپنے کندھوں پر پورا بوجھ اٹھاتے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کا اصلی گھر تو سسرال ہوتا ہے۔ وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ بابل کا گھر چھوڑ کے بیٹی پیا کے گھر آ جاتی ہے۔ جس طرح فصلیں کاٹی جائیں تو اگتی نہیں ہے، اسی طرح بیٹیاں جو بیاہی جائیں مرتی نہیں ہے۔

بے قرار رہتا ہے، ایک گھڑی کو بھی قرار یا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ رسم محبت بھی ہے کہ دل کے نگار خانے میں وہ جو تصویر پہلی بار بن گئی مٹتے نہیں مٹتی۔

انسان کو اپنی زندگی میں ایک ہم سفر کی تلاش ہوتی ہے جس سے ان کا دل ڈھونڈتا ہے. یوں تو کوئی مل بھی جاتا ہے ساری راہ چلتے چلتے, لیکن محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. دو دل جب ملتے ہیں ہزاروں چراغ روشن ہو جاتے ہیں.

دیوانے کو نیند نہیں آتی، تمام رات بے قراری اور وحشت میں گزر جاتی ہے۔ عاشق بے قراری یوں کہیے کہ وہ اپنے محبوب سے دور نہیں رہ سکتا۔

0: ٹارپیڈوز کی فراہمی کے لیے 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں. حکومت نے اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے ٹیلی مواصلات صارفین کے لیے فون کرنے والے شخص کا نام ظاہر کرنا لازمی قرار دیا ہے. سینسیکس میں 2% سے زیادہ کا اضافہ درج کیا گیا اور یہ 74,316 پر بند ہوا. اور وزیراعظم نریندر مودی نے ایشیائی کھیلوں میں حصہ لینے والے بھارتی دستے سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت عالمی سطح پر کھیلوں کی ایک بڑی طاقت بن کر ابھرنے کے لیے تیار ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیراعظم نریندر مودی نے آج لداخ میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 3,300 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 5 بڑے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا اور ملک کے نام وقف کیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ لداخ کی ترقی مرکز کے لیے کلیدی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے کہا کہ ان پروجیکٹوں سے کنیکٹیویٹی بہتر ہوگی, توانائی سے متعلق بنیادی ڈھانچہ مستحکم ہوگا, پانی کی دستیابی میں اضافہ ہوگا اور خطے کے مالا مال ثقافتی ورثے کے تحفظ میں مدد ملے گی.
1: لداخ کی پرگتی اور وکاس میں ایک اور ادھیائے جڑ رہا ہے. آج لداخ میں کئی اہم ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا لوکارپن ہوا ہے. ان پریوجناؤں سے کئی لوگوں کا سفر آسان ہوگا, کہیں بجلی کی سویدھائیں بہتر ہوگی, کہیں پانی کی اپلبدھتا بڑھے گی اور ہماری پراچین وراثت کے سنرکشن کو بھی نئی طاقت ملے گی.
0: جناب مودی نے ان پروجیکٹوں کے آغاز کو لداخ کے ترقیاتی سفر میں سنگ میل سے تعبیر کیا. انہوں نے کہا کہ اس خطے کے مرکز کے زیر انتظام علاقہ بننے کے بعد سے اس کی ترقیاتی ضروریات پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی. وزیراعظم نے لداخ کے سیاحت کے شعبے میں بڑھتے ہوئے امکان کو بھی اجاگر کیا اور کہا کہ روزگار کے مواقع پیدا کرنے اور مقامی معیشت کو بڑھاوا دینے کے لیے موسم سرما اور مہم جوئی سے متعلق سیاحت کو فروغ دیا جا رہا ہے.
1: یہاں کے یوواؤں کو اچھی شکشا ملے, نئی ٹیکنالوجی سیکھنے کا اوسر ملے اور انہیں دوسرے شہروں پر نربھر نہ رہنا پڑے. لیہ میں اس لیے ایک بڑا سینٹر آف ایکسلنس بن رہا ہے. آئی آئی ٹی جموں اور آئی آئی ایم جموں کے سیٹلائٹ کیمپس ستھاپت کرنے کے پرستاؤ بھی آگے بڑھائے جا رہے ہیں. ان سے اچھ شکشا, ریسرچ اور نئی اسکلس کے لیے لداخ کے یوواؤں کو اپنے کھیتر میں ہی بہتر اوسر مل سکیں گے.
0: سپریم کورٹ نے آج کانگریس رہنما راہل گاندھی اور آئی این ڈی آئی اے بلاک کے دیگر رہنماؤں کو سپریم کورٹ تک احتجاجی مارچ نکالنے سے متعلق عرضی پر نوٹس جاری کیا ہے. یہ عرضی ان کے احتجاجی مارچ پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے دائر کی گئی ہے. یہ عرضی عدالت کی رجسٹری میں 12 اکتوبر کو داخل کی گئی تھی. بھارت کے چیف جسٹس جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس جوئے مالیا باغچی پر مشتمل بینچ نے کانگریس رہنما راہل گاندھی, ملک ارجن کھڑگے, سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو, ترنمول کانگریس کی رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا, کیرلم پردیش کانگریس کمیٹی اور دیگر فریقوں کو نوٹس جاری کیے. یہ عرضی 4 وکیلوں کی جانب سے 12 اکتوبر کو سپریم کورٹ میں احتجاجی مارچ کے خلاف دائر کی گئی تھی. عرضی گزاروں نے عدالت کے احاطے میں سیاسی مظاہروں پر پابندیاں عائد کرنے کی درخواست کی تھی. انتخابی کمیشن نے 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو ووٹر فہرست کی خصوصی مختصر نظر ثانی کرنے کی ہدایت دی ہے. اس کے لیے اگلے سال 1 جنوری اہلیت کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں انڈمان و نکوبار جزائر, اسام, بہار, چھتیس گڑھ, گوا, گجرات, کیرلم, لکشدیپ, مدھیہ پردیش, منی پور, پدوچیری, پنجاب, راجستھان, تمل ناڈو, اتر پردیش, اتراکھنڈ اور مغربی بنگال شامل ہیں. انتخابی کمیشن نے کہا کہ ان ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں خصوصی مختصر نظر ثانی کے عمل کی تاریخوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. جہاں ووٹر فہرستوں کی خصوصی جامع نظر ثانی کا عمل ابھی جاری ہے یا حال ہی میں مکمل ہوا ہے. انتخابی کمیشن نے اپنے خط میں کہا ہے کہ اس نے 29 ستمبر کو ہدایات جاری کی تھیں جن کے تحت ووٹر فہرست میں ان افراد کے نام درج کرنے کے لیے خصوصی مہم چلائی جانی تھی جن کے نام اب تک شامل نہیں کیے گئے ہیں. اس مہم کا مقصد نوجوانوں اور پہلی مرتبہ ووٹ دینے کے اہل افراد کو بھی ووٹر فہرست میں شامل کرنا ہے. وزارت دفاع نے آج 4,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں.

0: ان معاہدوں کا مقصد بھارتی فضائیہ کے لیے مخصوص مواصلاتی سیٹلائٹ جی سیٹ 7C اور بھارتی بحریہ کے لیے وروناستر نامی بھارتی ٹورپیڈو حاصل کرنا ہے۔ جی سیٹ 7C کی خریداری کے لیے 2500 کروڑ روپے سے زیادہ کا معاہدہ نیو اسپیس انڈیا لمیٹڈ بنگلورو کے ساتھ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ وروناستر کی خریداری کے لیے حیدرآباد کی بھارت ڈائنامکس لمیٹڈ کے ساتھ 1500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا معاہدہ کیا گیا ہے۔ وروناستر ایک مقامی طور پر تیار کردہ اور جہاز سے داغے جانے والا آبدوز شکن ٹورپیڈو ہے، جسے نیول سائنس اینڈ ٹیکنالوجیکل لیبوریٹریز نے تیار کیا ہے۔ جدید سمت بدلنے کی صلاحیت سے لیس یہ ٹورپیڈو دوری سے دشمن کی آبدوزوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس طرح یہ بھارتی بحریہ کی جنگی صلاحیت کو مزید مضبوط بناتا ہے۔ حکومت نے آئندہ ماہ کی پہلی تاریخ سے ٹیلی فون صارفین کے لیے کال کرنے والے کے نام کو ظاہر کرنے کی سروس لازمی قرار دی ہے۔ ٹیلی مواصلات کے محکمے نے تمام ٹیلی مواصلات سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ 1 نومبر سے سروس کے تمام علاقوں میں کال کرنے والے شخص کے نام کو ظاہر کرنے کی خدمت CNAP متعارف کرائیں۔ اس سروس کے تحت کال کرنے والے شخص کا نام جو ٹیلی مواصلات خدمت فراہم کرنے والی کمپنی کے صارفین سے متعلق ڈیٹا بیس میں درج ہوگا، کال موصول کرنے والے شخص کے فون پر کال کرنے والے کے نمبر کے ساتھ دکھائی دے گا۔ غیر محفوظ شدہ نمبروں سے آنے والی بین الاقوامی کالوں کی صورت میں اسکرین پر انٹرنیشنل کال ظاہر ہوگا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔ جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ سیوا اور سشاسن کی ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار سال 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے۔ اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ سبسڈی چھوڑنے کی مہم جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے۔
1: وزیراعظم نریندر مودی نے 2015 میں ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم گیو اٹ اپ شروع کی تھی، جس کے تحت صارفین کو رضاکارانہ طور پر اپنی ایل پی جی گیس سبسڈی چھوڑنے کی ترغیب دی گئی تھی۔ اس مہم کے تحت 1,13,00,000 سے زیادہ ایل پی جی صارفین نے رضاکارانہ طور پر اپنی گیس سبسڈی چھوڑ دی۔ اس سے ہونے والی بچت کو پردھان منتری اجولا یوجنا کے تحت غریب کنبوں کو ایل پی جی کنیکشن فراہم کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اس اسکیم سے خاص طور پر دیہی علاقوں کی ان خواتین کو فائدہ پہنچا جو کھانا پکانے کے لیے لکڑی اور گوبر کے اپلوگ پر انحصار کرتی تھیں۔ حکومت نے ملک بھر میں غریب کنبوں کی بالغ خواتین کو اس اسکیم کے تحت 10,56,00,000 سے زیادہ مفت ایل پی جی کنیکشن فراہم کیے ہیں۔ 2015 میں دلی اقتصادی کانکلیو سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم مودی نے کہا تھا کہ گیو اٹ اپ تحریک نے شہریوں کو پسماندہ کنبوں کی مدد اور انہیں ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کے لیے متحد ہونے کی ترغیب دی۔
2: وی پرومس دیٹ فار ایوری کنیکشن گیون اپ ون پوور فیملی کرنٹلی وداؤٹ گیس وڈ بی گیون اے کنیکشن۔ This will enable us to liberate many poor women from the health hazard of using firewood. This brings me to an achievement that I think even our worst critics do not dispute. This is the change in the levels of corruption.
1: اتر پردیش کے رہنے والی سنجو دیوی نے کہا کہ گیس کے چولہے نے کھانا پکانے کے عمل کو کافی آسان بنا دیا ہے اور انہیں دھوئیں کی مضر اثرات سے نجات ملی ہے۔
3: پہلے جب چولہے پہ کھانا بنایا کرتی تھی میں تو میرے دھوئیں سے چہرے پہ الرجی ہو جاتی، اب مجھے اتنی سویدھائیں مل گئی ہیں کہ اب آرام سے کھانا بنا لیتی۔ اس لیے میں نریندر مودی جی کو بہت بہت دھنیواد کہنا چاہوں گی۔
1: ایل پی جی سبسڈی چھوڑنے کی مہم نے شہریوں میں سماجی ذمہ داری کے احساس کو فروغ دیا ہے اور سبھی لوگوں کو ماحولیات کے لیے سازگار ایندھن فراہم کرنے کی سرکار کی کوششوں کو تقویت بخشی ہے۔ دلی سے دیپیندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں فیصل حبیب۔
0: آج شیئر بازار میں کافی تیزی رہی، گھریلو حصص اشاریہ زبردست اضافے کے ساتھ بند ہوا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
4: سینسیکس 1534 پوائنٹس یعنی 2.11% کے اضافے کے ساتھ 74,316 پر بند ہوا۔ اسی طرح نفٹی 375 پوائنٹس یعنی 1.66% اضافے کے ساتھ 22,997 پر بند ہوا۔ نئی دلی سے آیوشی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔